焼酎の製造には普通は大麦が使われますが、小麦を使ったこの焼酎はまろやかな味わいで香ばしさもある独特の味になりました。製造される焼酎は一升瓶にして1000本余りになる見込みで、酒造会社などは今年商品として